0: jage.
1: Odi agbo obo di jija aloho ki jage me. Ongma ga tu ga pa ga doka. Ija kacho ungo babanya oya je kotuko. Emina loga kunyo li deke ko liko. Iche ipo che ingmo uchi apodo hako.